Masih di Goyang Sore STI bareng Zahra Kamila nih Sobat STI. Eit, jangan kemana-mana ya. Lagu-lagu mantap ini bakal Zahra puterin.

Masih di Goyang Pagi STI sama Rizky Permana di sini. Jangan kemana-mana sobat STI, lagu-lagu keren ini bakal Rizky puterin.